0: Pa će u play-offu igrati protiv azerbejdžanskog kluba Sabah Baku, koji je savladao danski Orhus sa 4-0 i u dva meča bio bolji rezultatom 5-2. Zvezda će takmičenje nastaviti u četvrtom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope protiv češkog kluba Viktorija Plzeň. Evo toliko u prvim vijestima, naravno sada vrijeme.
1: Tako je, 14 stepeni je najniža temperatura, toliko je na Sokocu, 15 je na Palama, 16 stepeni je u Višegradu, istočnom Sarajevu, u Rogatici, 17 stepeni je u Foči, Šipovu, Mrkonjići gradu, 18 je u Zvorniku, Nevesinju, Gacku, Srebrenici, 20 stepeni sada je u Gradišci, Banja Luci, Derventi, Brčkom, Šamcu, Modriči, Hampijesku, Tesliću i Doboju, 21 stepen je u Kozarskoj Dubici, Novom Gradu i Prijedoru, 22 mjeri Bijeljina, 24 Bileća, 28 Trebinje.
2: Opširni je vremenu Igor Tarić.
3: Danas pretežno sunčano i vruće u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine. Popodne na jugozapadu i jugu razvoj oblaka, ponegdje slaba kiša. Vjetar slab do umjeren, jutros pojačan sjeverni, u južnim predjelima bura. Maksimalna temperatura od 27 do 39 stepeni Celzijusa na jugu. Narednih dana sunčano i vrlo toplo uz prolaznu slabu oblačnost, sutra u južnim područjima bura. Umjerene tegobe moguće kod osjetljivih ljudi, naročito na jugu. Preporuka je da se tokom dana izbjegava boravak na otvorenom.

0: 1848. godine umro engleski inženjer i pronalazač George Stevenson, otac željeznice, koji je 1814. godine konstruisao prvu upotrebljivu parnu lokomotivu. Projektovao je 1825. godine prvu javnu željezničku prugu Stockholm-Darlington i uveo čelične šine umjesto drvenih, a 1829. godine izgradio je prugu Liverpool-Manchester, na kojoj je njegova lokomotiva Rocket postigla tada rekordnu brzinu od 56 km na čas. U Newcastlu je 1823. godine osnovao prvu fabriku lokomotiva.
1: Bart Sugausta, 1881. rođeni američki filmski režiser i producent Cecil Blount DeMille, autor mnogih westerna, melodrama, komedija i pseudoistorijskih spektakla, grandioznih filmova sa desetinama hiljada statista, obavezno prema nekom biblijskom motivu.
0: 1900. godine umro je austrijski velemajstor Wilhelm Steinitz, prvi zvanični svjetski šampion u šahu. Titulu svjetskog prvaka osvojio je 1886. godine pobjedom u meču nad Johannesom Cukertortom, rezultatom 10-5 uz 5 remija. Zvanje prvaka svijeta je odbranio 1889. i 1892. godine u mečevima s Čigorinom, a izgubio ga je 1894. godine porazom u meču s Laskerom, rezultatom 10-5 uz 4 remija. Objavio je također i udžbenik modernog šaha, koji se smatra osnovom moderne šahovske strategije.
1: A 12. augusta 1914. počela je Cerska bitka u Prvom svjetskom ratu, u kojoj je srpska vojska do nogu potukla austro-ugarsku vojsku i odnijela prvu savezničku pobjedu u ratu. Od 200.000 austro-ugarskih vojnika koji su pokušali da okupiraju Srbiju, u njoj nije ostao ni jedan osim 4.500 zarobljenika. Tokom krvavih borbi gubice austro-ugarskih trupa dostigli su 27.000, a iz stroja je izbačeno više od 16.000 srpskih vojnika, od kojih je 2107 poginulo. Austro-ugarski vojnik i novinar Egon Erwin Kiš je o tim dramatičnim trenucima krajem augusta te 1914. napisao u dnevniku: "Armija je potučena i nalazi se u bezobzirnom, divljem i paničnom bijegu. Jedna potučena vojska, ne, jedna razbijena rulja, jurila je u bezonom strahu prema granici."
0: 1944. godine u Napulju je počeo dvodnevni sastanak vođe jugoslovenskih partizana Josipa Broza sa britanskim premijerom Winstonom Churchillom, koji je Titu predložio susret s kraljem Jugoslavije Petrom II. Karađorđevićem, što je on odbio. Churchill je priznao prava Jugoslavije na Istru, ali ne i na Trst.
1: 1955. na današnji dan umro je njemački pisac Thomas Mann, predstavnik psihološkog romana, najznačajniji njemački prozni stvaralac 20. vijeka, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1929. Poslije dolaska nacista na vlast u Njemačkoj 1933. emigrirao je u Švajcarsku, a 1939. u Ameriku. Stvarao je pod utjecajem Johana Wolfganga Goethea, Artura Schopenhauera, Friedricha Nietzschea i velikih ruskih pisaca 19. vijeka.
0: 1981. godine na današnji dan u američkoj kompaniji IBM napravljen je prvi PC računar model 5150.
1: A 12. augusta 1982. umro je američki filmski pozorišni glumac Henry Fonda, čiju je glumu odlikovala prefinjenost i diskrecija. Oskar je dobio za ulogu u filmu Na zlatnom jezeru, posljednjem u više od 80 koliko ih je snimio. Sa velikim uspjehom je nastupao u mnogim predstavama na Broadwayu kao i u TV serijama.
0: 1984. godine na današnji dan u Los Angelesu završene su 23. olimpijske igre, na kojima je učestvovalo 140 zemalja. Jugoslavija je imala rekordnu olimpijsku žetvu, 7 zlatnih medalja, 4 srebrne i 7 bronzanih.
1: A Narodna skupština Srpske Bosne i Hercegovine usvojila je u Banja Luci deklaraciju o državnom i političkom uređenju države i donijela odluku da promijeni ime u Republika Srpska.
0: 1995. godine Savjet bezbjednosti usvojio je rezoluciju kojom se od Hrvatske zahtjeva da okonča

0: će sve vojne aktivnosti protiv Republike Srpske Krajine i da u potpunosti poštuje pravila lokalnog srpskog stanovništva, dozvoljavajući povratak onim Srbima koji to žele. U operaciji Oluja, koji su jedinice Hrvatske preduzele početkom avgusta, iz Republike Srpske Krajine protirano je više od 200.000 Srba.
1: 2000. godine na današnji dan Arhijerejski sabor Ruske pravoslavne crkve donio je odluku o kanonizaciji posljednjeg ruskog cara Nikolaja II. Romanova i njegove porodice.
0: 6:29, nakon ove šetnje kroz istoriju, vraćamo se u ovaj 12. avgust 2026. godine i dobro jutro vam želimo.
1: Dobro jutro.

0: 7 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Jutarnje novosti. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Draško Ratković.
1: Želimo vam dobro jutro i novostima slušajte.
0: Srpska dobila bolji kreditni rejting, potvrda stabilnosti i dobre ekonomske politike, kaže Minić.
1: Kod Zubinog potoka takozvana kosovska policija bez razloga tukla Nenada Raškovića.
0: Kolumbija proglašava ekonomsko vanredno stanje zbog teške ekonomske krize nakon razornog zemljotresa.
1: Univerziteti u Banja Luci i istočnom Sarajevu danas se objavljuju konkurs za drugi upisni rok na prvi ciklus studija.
0: Fudbaleri Crvene zvezde nisu uspjeli da se plasiraju u posljednje kolo kvalifikacija za Ligu šampiona.
1: U Srpskoj je danas sunčano i vruće uz postepenu oblačnost tokom dana. Poboljšanje kreditnog rejtinga donosi više investicija, više radnih mjesta, ekonomsku stabilnost i bolji standard građana, izjavio je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić. On ističe da kreditni rejting predstavlja važnu potvrdu finansijske stabilnosti političkog uspjeha, ali i da demantuje sve one koji uporno pričaju o prezaduženosti Republike Srpske i njenoj nestabilnosti. Tri su osnovna razloga zašto je došlo do poboljšanja kreditnog rejtinga za Republike Srpske, izjavila je za naše radio ministarka financija Zora Vidović.
2: Ovo je po meni jedan efekat ukidanja sankcija, skidanja tog čeličnog okova, probleme koje su imale institucije, državne institucije zbog tih sankcija, banke koje su nas pratile. To već sad daje egzaktne rezultate. Pazite, imamo BDP koji će izaći na 20 milijardi. Imamo povećane prihode, a nismo povećavali namete.
3: Prvo, skidanje sankcija u oktobru prošle godine. Drugo, uspješan izlazak na međunarodno finansijsko tržište i uspješna prodaja obveznica Republike Srpske, gdje smo imali ponudu duplo veću nego što je bila potražnja. I treće, naravno, dug Republike Srpske je na niskom nivou i Republika Srpska izmiruje svoje obaveze uredno bez kašnjenja.
1: Najnovija ocjena kreditnog rejtinga je ogromno priznanje da je Republika Srpska otišla dva koraka naprijed i da je u složenim uslovima prešla dva stepenika naviše, objavio je na X-u predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
0: On je naveo da je to ogroman podstrek privredi za sve ljude u Republici Srpskoj. Sve vrijeme vodili smo odgovornu ekonomsku politiku, znali šta hoćemo i dobili smo potvrdu da smo stabilna i perspektivna ekonomija, objavio je Dodik.
1: Požar koji je juče u poslijepodnevnim časovima izbio u rejonu sela Donja Bijeljnja i Postoljani kod Nevesinja je pod kontrolom, potvrdili su u teritorijalnoj vatrogasnoj spasilačkoj jedinici.
0: Oni su naveli da su požari kod sela Zalom i Drežanj pod kontrolom. Nisu ugrožena domaćinstva, a linija požara bila je udaljena oko 400 metara od kuća. Pod kontrolom je veliki požar u gatačkom selu Slivlja, potvrdio komandir teritorijalno vatrogasno spasilačke jedinice Gacko, Žarko Rudović. On je naveo da je požarna linija i dalje velika nekoliko kilometara na nepristupačnom terenu.
1: Šumski požar na nepristupačnom terenu iznad naselja Kaljina kod Konjica ponovo se aktivirao i proširio, a gust dim prekrio je šumovita brda iznad grada.
0: Požar se proširio iznad Gornje Kanjine,

0: o tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
1: Futbaleri Crvene zvezde izgubili su sinoć u Beogradu od izraelskog šampiona ekipe Hapoel Berševa rezultatom 2-0, revanš trećeg kola kvalifikacija za ligu šampiona. Golove su dali Igor Zlatanović u 61. i Dževon Ist u 79. minutu i u prvom susretu izraelski klub je bio bolji rezultatom 1-0. Pomoćni trener ekipe Crvene zvezde Nenad Sakić.
2: Žao mi je, žao nam je svima, žao mi je ovih navijača koji su došli danas u velikom broju. Izvinjavam se zbog poraza, ali to je sastavni deo života i sporta. Idemo dalje i pred nama su utakmice za kvalifikacije za Ligu Evrope.
1: Sastav Hapoela će u play-offu za Ligu šampiona igrati protiv azerbejdžanskog kluba Sabah Baku, koji je savladao danski Orhus sa 4-0 i u dva meča bio bolji sa 5-2. Zvezda će takmičenje nastaviti u četvrtom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope protiv češkog kluba Viktorija Plzeň. Na evropskom prvenstvu u atletici u engleskom gradu Birminghamu sinoć je završen drugi takmičarski dan. Srpski atletičar Luka Bošković osvojio je peto mjesto u finalu skoka u dalj rezultatom 8 metara i 8 centimetara. Zlato je osvojio Grk Miltiadis Tentoglu, aktualni olimpijski šampion, sa 8 metara i 44 centimetra. U sprintu na 100 metara najbolji je bio Britanac Romeo Glev u vremenu od 10 sekundi i 6 stotinki. Poslije dva dana najuspješniji su takmičari iz Italije sa 4 medalje, od kojih su dvije zlatne. U doboju večeras počinje 57. međunarodni rukometni TV turnir šampiona. Prvi susret će od 18:15 igrati Dobojska Sloga i njemački Melsungen, osvajač HF Kupa u prošloj sezoni. Utakmicu će prenositi naša televizija na kanalu RTS+. Televizija će od 20:05 prenositi i ceremoniju otvaranja, a potom od 21:00 susret reprezentacije Katara i ekipe Grosist Slovan iz Ljubljane. Na turniru koji se završava u subotu nastupaju još egipatski klub Al Ahli te Sporting iz Lisabona.
0: Još jedan sunčani vruć dan pred nama. Kakve su trenutne temperature i detaljno o tome kakav nas dan očekuje, reći će nam meteorolog Duško Mrkonjić koji se nalazi u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske. Duško, želim ti dobro jutro.
3: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Sunčano većini predjela, dok je na sjeveru i sjeveroistoku uglavnom oblačno. Vjetar je slab i promjenjiv, a ili je tiho bez vjetra, dok na jugu duva umjeren južni smjerova vjetar. Temperature vazduha u 7 časova, Ribnik 13, Foča 14, Rudo 15, Višegrad, Han, Pjesak 16, Mrkonjigrad i Novigrad 17, Čemerno 18, Banja Luka, Doboj i Prijedor 19, Bijeljina i Bileće 22, Jutrebinje 26, Celcove stepeni. Danas pretežno sunčano i vruće uz prolaznu oblačnost na sjeveru, tokom jutra oblačnije, mjestimično slabom kišom. Popodne od jugozapada ka jugu razvoj dnevne oblačnosti, iz koje se samo ponegdje može javiti pokoja kap ili slaba kiša. Vjetar slab da umiren, tokom jutra je pojačan sjeverni smjerova. U Hercegovini duvaće umjerena i jaka bura. Danas maksimalna temperatura vazduha 31 do 35, na jugu do 38, u višim predjelima 27. U Banja Luci u nastavku dana sunčano s prolaznom oblačnosti i vruće. Vjetar slab da umjeren, tokom jutra i pojačan sjeveroistočni, a maksimalna temperatura vazduha oko 34.
0: Informacijom o vremenu završavamo jutarnje novosti. Hvala za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti.
4: Srpska dobila bolji kreditni rejting, potvrda stabilnosti i dobre ekonomske politike, kaže Minić.
0: Kod Zubinog potoka takozvana kosovska policija bez razloga tukla Nenada Raškovića.
4: Kolumbija proglašava ekonomsko vanredno stanje zbog teške ekonomske krize nakon razornog zemljotresa.
0: Univerziteti u Banja Luci i Istočnom Sarajevu danas objavljuju konkurs za drugi upisni rok za prvi ciklus studija.
4: 7:13, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste jutarnje novosti. Tonska realizacija Draško Vrhovac, spiker Draško Ratković, urednik emisije Gordan Erak.
5: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
6: E, budi se, prošlo je 6.
7: Ma, pusti me. I ugasi radio.
5: Jutro i radio su iz iste priče.
6: Ustaj. Ustaj, zakasti ćeš.
5: Razbudilnik.
6: My lady. Dosta hrkanja, diš se.
7: A čo,

0: U 7:18 minuta dobro jutro upućujemo Danijeli Tarlać u Automoto Savez Republike Srpske.
1: Dobro jutro, Danijela.
2: Dobro jutro. Saobraćaj se odvija redovno na većini puteva u Republici Srpskoj, osim na dionicama gdje su u toku radovi i gdje su mogući kraći zastoj. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju, izbjegavanje rizičnih preticanja i poštovanje saobraćajnih propisa.

0: u drugom upisnom roku, bit će objavljen danas na sajtu ove visokoškolske ustanove. Prijavljivanje kandidata će također, kao i u Banja Luci, početi 24. augusta i trajaće do 28. augusta. Fakulteti, odnosno Akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu, koji u drugom upisnom roku ne upišu planirani broj studenata, mogu organizovati i treći upisni rok po rasporedu koji utvrde, a na način da upis studenata bude završen do 30. septembra.
1: Sada je 7 časova 39 minuta. Slušate Razbudilnik Radija Republike Srpske. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: And now the Blue Orchestra. With their new single, 7. Enjoy the beautiful sound of the 80s.

0: Prus doktoru KBC-u Kosovska Mitrovica Goran Radojević. On je naveo da Rašković ima teške povrede na leđima, na grudnom košu i po glavi. Prema svjedočenju Nenada Raškovića, pripadnici takozvane kosovske policije su juče kasno popodne upali u njegov porodični dom u selu Drenu, opštini Zubin Potoka. Nakon pretresa počeli su da ga tuku po tijelu bez ikakvog razloga. Prema njegovim rečima, policajci su ga poslije pretresa kuće odveli u šumu gdje su ga vezali i pretukli, zahtijevajući da im preda oružje. U Banja Luci će danas biti održana komemoracija savremenom srpskom pjesniku, prozaisti i književniku za djecu Bori Kapitanoviću. Komemoracija je zakazana u 10 časova u vijećnici Banskog dvora, a sahrana će biti istog dana na groblju u Slatini pored Banja Luke, saopšteno iz Udruženja književnika Republike Srpske. Boro Kapitanović preminuo je u 73. godini. Sport. Na evropskom prvenstvu u atletici u engleskom gradu Birminghamu sinoć je završen drugi takmičarski dan. Srpski atletičar Luka Bošković osvojio je peto mjesto u finalu discipline skok udaj skokom od 8 metara i 8 centimetara. Zlato je osvojio Grk Miltiadis Tentoglu, aktualni olimpijski šampion koji je preskočio 8 metara i 44 centimetra. U sprintu na 100 metara najbolji je bio Britanac Romel Glev u vremenu od 10 sekundi i 6 stotinki. Poslije dva dana najuspješniji su takmičari iz Italije sa 4 medalje, od kojih su 2 zlatne. Čuli ste vijesti.
1: Hvala Nado, sada je 8 časova, 6 minuta.
2: Očekujemo podatke iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, ostanite sa nama.

9 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti.

Poboljšanje kreditnog rejtinga donose i više investicija, više radnih mjesta, ekonomsku stabilnost i bolji standard građana, izjavio je predsjednik vlade Savo Minić. On ističe da kreditni rejting predstavlja važnu potvrdu finansijske stabilnosti, političkog uspjeha, ali da demantuje sve one koji uporno pričaju o prezaduženosti Republike Srpske i njenoj nestabilnosti. Tri su osnovna razloga zašto je došlo do poboljšanja kreditnog rejtinga Srpske, izjavio javila je za Naša radio ministar financija Zora Vidović. Ukidanje sankcija, izlazak na međunarodno tržište sa uspješnom prodajom obveznica Republike Srpske i nizak nivo duga Srpske sa redovnim izmirivanjem obaveza. Najnovija ocjena kreditnog rejtinga je ogromno priznanje da je Republika Srpska otišla dva koraka naprijed i da je u složenim uslovima prešla dva stepenika naviše, objavio je na X-u predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. On je naveo da je to ogroman podstrek privredi i za sve ljude u Republici Srpskoj. Sve vrijeme vodili smo odgovornu ekonomsku politiku, znali šta hoćemo i dobili smo potvrdu da smo stabilna i perspektivna ekonomija, objavio je Dodik. Vatrena stihija zaprijetila je tokom noći stambenim objektima na području Konjica. Vatrogasci se cijelu noć bore s požarima. Zbog teške situacije zatražena je međunarodna pomoć kanadera i helikoptera, potvrđeno je iz profesionalne vatrogasne jedinice Konjic. Borba s vatrom traje bez prestanka, ali ekstremno visoke temperature, snažan vjetar i izuzetno težak teren dodatno otežavaju gašenje. Posebno alarmantna situacija je u selu Džepi, gdje se veliki šumski požar tokom jučerašnjeg dana i noći proširio prema naseljenom području. Tokom noći izbio i novi požar u naselju Živašnica kod Konjica. Situaciju dodatno otežavaju nepristupačan i strm teren, visoke temperature i velika brzina širenja vatre. Najmanje 190 ljudi je poginulo, 1679 je povrijeđeno u zemljotresu u Kolumbiji, saopštilo je Udruženje gradova Kolumbije. U gradu Kaliju 239 ljudi i dalje je zarobljeno ispod ruševina, dok se 180 osoba vodi kao nestalo, navodi se u saopštenju. U pet najteže pogođenih velikih gradova, Pereiri, Kibdu, Manizalesu, Armeniji i Kaliju, srušile su se 243 zgrade. Sport. U Doboju večeras počinje 57. međunarodni rukometni TV turnir šampiona. Prvi susret će od 18:15 igrati dobojska Sloga i njemački klub Melsungen, osvajač EHF kupa u prošloj sezoni. Utakmicu će prenositi Naša televizija na kanalu RTS+. Televizija od 20:05 prenosit će ceremoniju otvaranja, potom od 21:00 susret reprezentacija Katara i ekipe Grosist Slovan iz Ljubljane. Na turniru koji se završava u subotu nastupaju još egipatski klub Al Ahli te Sporting iz Lisabona. Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, uz prolaznu oblačnost, na sjeveru tokom jutra oblačnije. Maksimalna temperatura danas od 31 do 38 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan i dobrodošlicu u emisiju Zajednički talas radija Republike Srpske u kojoj do 12 časova donosimo aktuelnosti i informacije iz gradova i opština u Republici Srpskoj. Na samom početku druženja podsjetit ćemo vas i na vremenske prilike, izrazito je toplo, a u 10 časova temperature u pojedinim dijelovima Republike Srpske su sljedeće. Čemerno bilježi 21 stepen, u Hambijesku 23, u Trebinju 34, Srbac 25, u Ribniku 26, u Prijedoru prema posljednjem mjerenju 28, u Mrkonjić gradu 26, u Doboju 24, u Višegradu 25, u Bijeljini 26, Bileća 28 i u Banja Luci 27 stepeni. Uglavnom je sunčano vrijeme, samo ponegdje ima promjenjive oblačnosti i to je Ham Pjesak, Srbac, Ribnik, onako kako su meteorolozi najavili, Bijeljina i

0: Dugotrajni toplotni talas i ekstremne suše već su izazvali veliku štetu privredi i infrastrukturi u regionu. Istorijski nizak vodostaj Dunava pravi ozbiljnu krizu u proizvodnji električne energije koja je već dovela i do smanjenja proizvodnje u industriji. Priroda nas upozorava da reagujemo dok još ima vremena, a stručnjaci pozivaju na racionalnu potrošnju vode. Opširnije Milena Bjelica.
1: Dugotrajne suše, šume u plamenu i smanjeni vodostaj rijeka, tako danas izgleda prosječno ljeto u svijetu. Priroda nas sve glasnije upozorava da reagujemo dok možemo. Klimatolog Danijela Božanić kaže da je u ovakvim izazovima neophodna prevencija.
2: Moraju da se smanje emisije gasova sa efektom staklene bašte u atmosferi. To je jedan stup, odnosno put delovanja.
1: Klimatske promjene posebno su pogodile Evropu, kontinent koji se najbrže zagrijava. Najveći problem u pojedinim državama predstavlja ozbiljna kriza u proizvodnji električne energije, čiji je glavni

0: Univerziteti u Banja Luci i Istočnom Sarajevu danas obavljaju konkurs za drugi upisni rok na prvi ciklus studija. Konkurs se odnosi na fakultete i Akademiju umjetnosti na kojima je nakon prvog roka ostalo slobodnih mjesta. Prijave kandidata trajeće od 24. do 28. avgusta, dok će prijemni ispit biti 31. avgust. Prorektor za ljudske i materijalne resurse Univerziteta u Banja Luci, Dalibor Kesić, je izjavio.
1: Uzimajući obzir proširenja koja su nedavno odobrena, trenutno na Univerzitetu u Banja Luci ostalo je upražnjeno još 926 slobodnih mjesta. U prvom upisnom roku imali smo dosta dobar odaziv svršenih srednjoškolaca, budućih studenata. Njih oko 2200 se prijavilo u prvom upisnom roku, ali naravno nisu svi upisali, velika većina jeste, ali ima i onih koji nisu uspjeli da polože prijemni ispit, koji će sada ponovo imati priliku ili da polažu prijemni ispit na tim smjerovima, na tim fakultetima gdje nisu uspjeli, ili možda na nekim drugim smjerovima. Trenutno, u skladu sa odobrenim kvotama, u prvom upisnom roku imali smo odobreno 2605 slobodnih mjesta, ali uz najnovija proširenja, naime, Vlada Republike Srpske je odobrila još 173 dodatna mjesta, tako da sada na univerzitetu ukupno za sve upisne rokove imamo slobodnih 2778 slobodnih mjesta. Proširenja o kojima govorim desila su se na Ekonomskom fakultetu, Akademiji umjetnosti, na Medicinskom fakultetu, na Filozofskom fakultetu, Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu, Fakultetu bezbjednosti i Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta. Na skoro svim članicama postoje smjerovi koji su neobičajno privlačni studentima, postoje oni koji su manje privlačni, ali možemo reći da je veliko interesovanje pokazano za određene smjerove na Akademiji umjetnosti, Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu, tradicionalno na Medicinskom fakultetu, isto tako za određene smjerove na Filozofskom fakultetu i Fakultetu političkih nauka i Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta. Konkurs se objavljuje danas. Predaja dokumenata, kada govorimo o datumima, će se odvijati od 24. avgusta do 28. avgusta. Prijemni ispit je 31. avgusta, a kandidati koji uspješno polože prijemni, upišu se na univerzitet, taj upis će moći da odrade od 7. do 11. septembra. Uzimajući obzir specifičnosti pojedinih članica, pogotovo kada je u pitanju Akademija umjetnosti, njihovi prijemni ispiti su zaista specifični, iziskuju određene vještine za koje je potrebno više vremena da se procijene. Procjenjuju se u posebnim uslovima, tako da Akademiju umjetnosti moramo da izuzmemo iz ovog datuma i da ostajemo više vremena da ti kandidati budu kvalitetno procijenjeni. Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci je, tako da kažemo, probio led sa osnivanjem programa koji je u potpunosti na engleskom jeziku i taj program možemo reći da je ostvario značajan uspjeh, privukao je značajan broj studenata iz drugih zemalja svijeta, prevashodno iz azijskih zemalja, ali ne isključivo, imamo i studenata i iz evropskih, zapadnoevropskih zemalja. U ovom upisnom roku taj broj za upis stranih studenata preostali je 128. Na Medicinskom fakultetu, uzimajući obzir sve smjerove, ostalo je još 210 slobodnih mjesta, ali, kao što rekoh, od tih 210, 128 je rezervisano za strane studente. Ono što je njima jako bitno, pored poznavanja engleskog jezika, bitno je da su uspješni u tome da se kulturološki prilagode situaciji u Banjoj Luci i zaista nama je drago što smo u prilici da vidimo da, kao i mnogi univerziteti iz svijeta, imamo strukturu studenata koja je sada šarolikija nego što je bila i nadam se da i oni nose dobre utiske iz Banja Luke i da će dobru priču u Banja Luci da ponesu nazad u svoje zemlje i da se interesovanje za studiranje na Univerzitetu u Banjoj Luci proširi i da dobra priča ide širom svijeta.

ili volan, preventivna aktivnost ili mobilni ili volan bit će realizovana tokom avgusta 2026. s ciljem podizanja svijesti svih učesnika u saobraćaju, a posebno vozača o opasnostima i rizicima koji nastaju uslijed korištenja mobilnog telefona tokom upravljanja vozilom. Kampanja će biti usmjerena na promociju odgovornog ponašanja u saobraćaju i ukazivanja na značaj potpune usmjerenosti vozača na upravljanje vozilom i praćenje saobraćajne situacije. Zvanični početak ove preventivne aktivnosti bio je danas na lokaciji kod Nestro Pumpe na zapadnom tranzitu u Banja Luci, kada je predstavljeni i ciljevi kao i osnovne poruke kampanje i aktivnosti koje će se realizovati tokom njenog trajanja. Upotreba mobilnog telefona tokom vožnje predstavlja jedan od najznačajnijih oblika ometanja vozača. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, vozači koji koriste mobilni telefon tokom vožnje imaju približno 4 puta veći rizik od učešća u saobraćajnoj nezgodi u odnosu na druge vozače. Korišćenje telefona tokom vožnje usporava vrijeme reakcije, otežava održavanje vozila u saobraćajnoj traci i održavanje bezbjednog odstojanja, dok slanje i čitanje tekstualnih poruka dodatno povećava rizik, jer zahtjeva vizuelno i manuelno odvraćanje pažnje od saobraćajne situacije. Ometanje vozača može se posmatrati kroz više različitih oblika. Evropska komisija razlikuje vizuelno, manuelno i kognitivno ometanje. Vizuelno nastaje kada vozač skreće pogled sa puta, manuelno kada uklanja jednu ili obje ruke sa upravljača radi obavljanja drugih aktivnosti, dakle držanja mobilnog telefona i skrolanja po telefonu, dok kognitivno ometanje nastaje kada je pažnja vozača usmjerena na aktivnosti koje nisu povezane sa upravljanjem vozila. Upotreba mobilnog telefona može istovremeno obuhvatiti sva tri oblika ometanja, posebno prilikom pisanja poruka, pretraživanja sadržaja i naravno korišćenja društvenih mreža. Posljedice ometanja vozača mogu biti različite, ali u najvećoj mjeri obuhvataju produženo vrijeme reakcije, smanjenu sposobnost praćenja saobraćajne situacije, te veće odstupanje od saobraćajne trake i propuštanje važnih informacija iz neposrednog okruženja. Poseban rizik predstavljaju aktivnosti koje zahtijevaju vizuelno odvajanje pažnje od puta, jer vozač u tim trenucima može propustiti da uoči pješaka, biciklistu, vozilo koje se približava ili nešto drugo. Prema podacima Evropske observatorije za bezbednost saobraćaja, gotovo svaki treći evropski vozač priznaje da koristi mobilni telefon za razgovor tokom vožnje, dok gotovo svaki četvrti navodi da je tokom vožnje provjeravao tekstualne poruke i sadržaje na društvenim mrežama. Upotreba mobilnog telefona u ruci tokom vožnje, prema rezultatima istraživanja, može povećati rizik od nastanka saobraćajne nezgode približno 2,5 puta.

0: Nenad Drašković iz sela Dren kod Zubinog potoka primljen je u KBC Kosovska Mitrovica sa teškim povredama. Prema njegovom svjedočenju i navodima Srpske liste, pripadnici takozvane kosovske policije nakon pretresa kuće odveli su ga u šumu, vezali za drvo i pretukli. Ljekar KBC-a Goran Radojević rekao je da se Drašković nalazi u šok sobi i da ima povrede glave, grudnog koša i leđa. Trenutno je stabilan, ali pod nadzorom ljekara. U toku je dijagnostika radi utvrđivanja eventualnih unutrašnjih povreda. Na požarištu na području grada Konjica zbog izrazito teške situacije proglašeno stanje prirodne nesreće i zatražena međunarodna pomoć u gašenju iz vazduha. Na konjičkom području požar u blizini naselja Kanjina, Živašnica i Brđani širi se u više pravaca, a situacija je alarmantna. Požar je aktivan na području opštine Neum, krak koji se juče poslije podne pod naletima jakog vjetra opasno približio kućama u selu u Međugorje, sinoć je lokalizovan. Osim požara u Neumu i Konjicu, vatrogasci su u protekla 24 časa 20-tak puta intervenisali na manjim požarima u Mostaru, Čapini, Stocu i Čitluku. Predsjednik Kolumbije Alberardo de la Espirella je potpisao ukaz kojim je u zemlji proglašeno stanje elementarne nepogode nakon snažnog zemljotresa. Kolumbiju u ponedjeljak pogodio zemljotres magnitude 7,4. Prema posljednjim podacima, najmanje 190 ljudi je poginulo, a 1680 povrijeđeno u zemljotresu. Prognoza vremena. Danas pretežno sunčano i vruće uz prolaznu oblačnost. Poslije podne na jugu višim predjelima možda pokoja kap ili slaba kiša. Temperatura danas od 31 do 35, na jugu do 38 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske.
2: Zajednički talas.

0: 11 je časova 19 minuta, pratite zajednički talas radija Republike Srpske. Slava manastira Svete Mati Angeline Srpske u Tilavi bit će proslavljena danas liturgijom, litijom i lomljenjem slavskog kolača, nakon čega će biti priređena trpeza ljubavi. Detalje donosi Bojana Mandić.
1: Služenje liturgije i lomljenjem slavskog kolača proslavljena je slava manastira Svete Mati Angeline u Tilavi u istočnom Novom Sarajevu. Brojni vjernici okupili su se da bi proslavili svoju zaštitnicu i njen bogougodan život. Otac Savo, iguman manastira Svete Mati Angeline, poručio je da je današnji dan, dan kada se slavi Sveta Mati Angelina, monahinja, hrišćanka i velika stradalnica, zaštitnica manastira, ali i sjećanje na stradali u proteklom ratu. Temelji manastira osveštani su 2012. godine. Nakon izgradnje monaškog konaka odlukom mitropolita Hrizostoma, ovaj hram je proglašen manastirom. Prepodobna Mati Angelina bila je žena slijepog srpskog despota Stefana Brankovića, koja se nakon njegove smrti zamonašala i život posvetila izgradnji crkava i manastira. Njene čudotvorne mošti počivaju u manastiru Krušedov, zajedno sa moštima njenog supruga i sinova Maksima i Jovana.

Za učenike koji u školskoj 2026. i 2027. polaze u prvi razred osnovne škole na području grada Banja Luka, a zahtjevi se mogu podnijeti u narednih 10 dana, odnosno do 20. avgusta. I za kraj još jedna informacija, najbolje banjalučke ćevape zainteresovani će moći degustirati u ambijentu parka Mladen Stojanović od 1. do 14. septembra. U okviru manifestacije Ćevap Fest najavili su organizatori.

0: 11 je časova 37 minuta. Uz podršku vlade Srpske na Busi i na planini Majevici niče turistički kompleks koji će ovu planinu učiniti najprestižnijom na ovim prostorima. Ideju bijeljinskog privrednika Svetozara Ostojića podržali su vlada i opština Lopare. Vlada je nedavno u prioritetne projekte uvrstila izgradnju pristupnog puta do turističkog centra Busija. Opština Lopare će i sredstava javnih investicija za ovaj projekat dobiti 3 miliona maraka. Opširnije Zorica Cvetković.
1: Na Majevici se uveliko čiste parcele koje decenijama niko nije obilazio. Obnavljaju se napuštena domaćinstva, grade se vikendice. Cijena zemlje po Dunumu vrtoglavo raste. Stanoje Aćimović rodom iz Tobuta, na Busiju je došao sa rodbinom i prijateljima iz Holandije.
2: Ta lijepo nešto da se i ovdje dešava na našoj Majevici. Hada da imaju ljudi negdje da izađu. Baš fino.
1: Na Busiju će se vratiti Ivana Andrić, koja je sa porodicom iz Švajcarske došla na odmor u Tuzlu.
3: Prelijepo, ja mislim kad on ovo završe će biti top. Još nisu skroz, ali evo sad smo bili s djecom tu gore, kliza se, baš je fino.
1: Na Busiji je asfaltiran centralni dio kompleksa, izgrađen je amfiteatar za kulturne događaje, nabavljen vozić za najmlađe. Do kraja godine bit će završeno šetalište i rasvjeta, crkva, vikend naselje i apartmanska zgrada. Kaže Ana Ostojić iz privrednog društva Green Hills.
4: Građani sa Busije odlaze sa odličnim impresijama, a zadovoljni su atmosferom, uslugom, jedina mana je put, ali i to imamo čvrsto obećanje da će biti rješeno.
1: Definisane su i obaveze investitora. U roku od 5 godina potrebno je uložiti najmanje 5 miliona maraka u izgradnju centra, uz obezbjeđivanje bankarske garancije od 600.000 maraka u korist Republike Srpske. Projekat se gradi u tri faze na površini od 43 hektara. Rekao je Željko Kerović, odjeljenje za privredu opštine Lopar.
5: Pored samog kompleksa očekujemo da će neke druge naše potencijale iz oblasti turizma sigurno biti razmijeniji, da ćemo moći da tu zapošljavamo ljude, da podržimo razvoj lokalne ekonomije.
1: Pristupne puteve do Busije izgradili su investitori i opština Lopare. Odlukom vlade da se odobre sredstva za asfaltiranje 5,5 km puta od Rakića do Busije, bit će zaokružena buduća nezaobilazna turistička destinacija u Srpskoj.

sa horizonta tokom pomračenja. I to bi bilo sve za današnje izdanje emisije Zajednički talas Radija Republike Srpske. Na samom kraju vas podsjećamo i na programski sadržaj. U tačno 12 časova možete slušati podnevne novosti.

0: Iz regiona i svijeta, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je načelnik generalštaba Milan Mojsilović imao do sada najloši razgovor s komandantom KFOR-a Ozakom Ulutašom.
1: Razgovor je održan povodom odluke KFOR-a da smanji stalno prisustvo na mostu na Ibru. Vučić je kritikovao saradnju KFOR-a sa takozvanom kosovskom policijom i ponovo ukazao na neispunjavanje obaveze Prištine o formiranju zajednice srpskih opština. Iz KFOR-a je saopšteno da je smanjenje prisustva dio optimizacije rasporeda zbog, kako navode, poboljšanja bezbjednosne situacije.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da NATO povećava vojno prisustvo u Pacifiku i da time raste potencijal za sukob u regionu. Tokom posjete raketnoj krstarici Varjag, na kojoj je posmatrao završnu faznu vježbu Pacifičke flote, Putin je ocijenio da su vježbe neophodne za održavanje zaštite ruskih interesa i bezbjednosti u Azijsko-Pacifičkom regionu, kao i za jačanje ruskog vojnog prisustva, uzimajući u obzir iskustva iz rata u Ukrajini. Slijede informacije iz Kolumbije.
1: Predsjednik Kolumbije Abelardo de la Espriella potpisao je ukaz kojim je u zemlji proglašeno stanje elementarne nepogode nakon snažnog zemljotresa. Kolumbija u ponedjeljak pogodio zemljotres magnitude 7,4, a prema posljednjim podacima najmanje 190 ljudi je poginulo, a 1680 povrijeđeno u zemljotresu.
0: Na požarištu na području grada Konjica je zbog izrazito teške situacije proglašeno stanje prirodne nesreće i zatražena međunarodna pomoć u gašenju iz vazduha.
1: Na konjičkom području požar u blizini naselja Kanjina, Živašnica i Brđani širi se u više pravaca i situacija je alarmantna. Požar je aktiven na području opštine Neum, kraj koji se juče poslije podne pod naletima jakog vjetra opasno približio kućama u selu Međugorje, sinoć je lokalizovan. Osim požara u Neumu i Konjicu, vatrogasci su u protekla 24 časa 20-ak puta intervenisali na manjim požarima u Mostaru, Čapljini, Stocu i Čitluku.
0: A u Velebinskom kanalu traje velika potraga za četvoro mladih državljana Portugala nestalih tokom snažnog nevremena.
1: U rekreativnom čamcu su krenuli prema Senju, nakon čega im se gubi svaki trag. Pronađeni napušteni čamac, a potragu otežavaju orkanski udari, bure i visoki talasi.
0: Treći put zaredom u posljednji 38 časova došlo je do havarije na dotrajaloj transportnom cjevovodu za Janju, pa su jutro se ponovo bez vode stanovnici Ljeskovca, Kojčinovca, Glogovca, Janje, Novi Janje i Modrana. Saopšteno je iz vodovoda i kanalizacije. Iz vodovoda navode da je njihova ekipa na terenu i započinje otklanjanje novog velikog kvara.
1: Normalizacija u vodosnabdjevanju se očekuje danas oko 17 časova, ali je veliko pitanje kada će dotrajali transportni cjevovod građen od azbestno-betonskih cijevi prije 50 godina ponovo iskočiti, navodi se u saopštenju.
0: Univerziteti u Banja Luci i Istočnom Sarajevu danas objavljuju konkurs za drugi upisni rok na prvi ciklus studija. Konkurs se odnosi na fakultete i akademije umjetnosti na kojima je nakon prvog roka ostalo slobodnih mjesta. Prijave kandidata trajeće od 24. do 28. augusta, dok će prijemni ispit biti 31. augusta. Prorektor za ljudske i materijalne resurse Univerziteta u Banja Luci Dalibor Kesić kaže:
2: postoje smjerovi koji su neobičajeno privlačni studentima, postoje oni koji su manje privlačni, ali možemo reći da je veliko interesovanje pokazano za određene smjerove na Akademiji umjetnosti, Arhitektonskog, Građevinskog, Geodetskom fakultetu, tradicionalno na Medicinskom fakultetu, isto tako za određene smjerove na Filozofskom fakultetu i Fakultetu političkih nauka i Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta.
0: U kulturnom centru Petar Kočić u Mrkonjić-Gradu predstavom Sumnjivo lice gradskog pozorišta rađenom po tekstu Branislava Nušića i u režiji Marije Ubović počeli su 18. dani pozorišta.
1: Drugog dana ljubiteljima teatra predstavit će se dramska grupa Centra za kulturu Stanari predstavom Uglješeni snovi u režiji Željka Damjanovića.
0: Naš poznati književnik Boro Kapetanović, koji je preminuo juče u 73. godini, bit će sahranjen danas u Slatini kod Banja Luke. Na komemorativnoj sjednici koja je održana danas u Banja Luci govorili su književnici i poštovaoci dijela Bore Kapetanovića. Predsjednik Udruženja književnika Republike Srpske Predrag Bilošević kaže da je Boro Kapetanović otišao u snu kao i kako i doliku je pjesniku i podsjetio da nikad nije zaboravio Sanu i rodni Sanski most.
3: Boro Kapetanović.

U vijećnici Banskog dvora u Banja Luci, organizaciji Udruženja književnika Republike Srpske, održana je komemorativna sjednica povodom smrti Bore Kapitanovića. Kapitanović je objavio 44 knjige. Posebno mjesto u njegovom stvaralaštvu zauzima poema Jasenovac, u kojoj se suočava sa jednim od najtragičnijih stradanja srpskog naroda u Drugom svjetskom ratu. Boro Kapitanović preminuo je juče u 73. godini. Vrijeme danas sunčano i vruće uz prolaznu oblačnost, maksimalna temperatura od 31 do 38 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

Poštovani slušaoci, pozdravljamo vas na početku emisije U ritmu dana. U današnjoj emisiji donosimo priče koje spajaju muziku, kulturu i pozorište. Govorimo o koncertu ansambla Fenečki biseri koji je u Banja Luci okupio nekoliko hiljada posjetilaca i priredio veče ispunjeno emocijama, duhovnom toplinom i ljepotama tradicionalne muzike. Bilježimo i početak 18. dana pozorišta u Mrkonjiće gradu gdje je manifestacija otvorena predstavom Sumnjivo lice. A pred kraj emisije podsjetit ćemo vas i na važne datume i događaje u našem radio kalendaru. S vama su danas tonski realizator Mladen Zdjelar, muziku je birao Igor Divljak, ja sam Mirjana Grabež. Ostanite s nama.

0: A u nastavku emisije U ritmu dana podsjetit ćemo vas na datume i događaje koji su obilježili današnji dan kroz istoriju. U našem radio kalendaru izdvajamo važne ličnosti, događaje i zanimljivosti koje su ostavile trag u vremenu, a koje nas i danas podsjećaju na vrijeme u kojem su se dogodile.
1: Na današnji dan 1827. umro engleski slikar, bakrorezac i pisac William Blake, čija je poezija mistična i apokaliptična. U slikarstvu je isprva kopirao radove Michelangela Buonarrotija, Santija Rafaela i Albrehta Rührera. Kasnije ilustrovao starozavitnu knjigu Jovu i djela Johna Miltona, a najuspješnije božanstvenu komediju Dantea Alighieria. 1848. umro engleski inženjer i pronalazač George Stevenson, otac željeznice, koji je 1814. konstruisao prvu upotrebljivu parnu lokomotivu. Projektovao je 1825. prvu javnu željezničku prugu Stockton-Darlington i uveo čelične šine umjesto drvenih, a 1829. izgradio i prugu Liverpool-Manchester, na kojoj njegova lokomotiva Rocket postigla tada rekordnu brzinu od 56 km na čas. U Newcastle je 1823. osnovao prvu fabriku lokomotiva. 1898. na današnji dan špansko-američki rat završen potpisivanjem protokola kojim je Španija prinuđena da napusti Kubu i Porto Riko. 1898. 12. avgusta Sjedinjene Američke Države su anektirale Havajska ostrva 5 godina pošto je uz pomoć Sjedinjenih Američkih Država sa Havajskog prijestola svrgnuta kraljica Lili Ukalani, koja se protivila sve većem uticaju Amerikanaca. 1900. umro austrijski velemajstor Wilhelm Steinitz, prvi zvanični svjetski šampion u šahu. Na današnji dan 1914. počela Cerska bitka u Prvom svjetskom ratu, u kojoj je srpska vojska do nogu potukla austro-ugarsku vojsku i odnijela prvu savezničku pobjedu. Od 200.000 austro-ugarskih vojnika koji su pokušali da okupiraju Srbiju, u njoj nije ostao ni jedan, izuzev 4.500 zarobljenika. Tokom krvavih borbi gubici austro-ugarskih trupa su dostigli 27.000, a iz stroja je izbačeno više od 16.000 srpskih vojnika, od kojih je 2.107 poginulo. Austro-ugarski vojnik i novinar Egon Erwin Kiš je o tim dramatičnim trenucima krajem avgusta 1914. zapisao u dnevniku. Armija je potučena i nalazi se u bezobzirnom divljem i paničnom bijegu. Jedna potučena vojska, ne, jedna razbijena rulja jurila je u bezumnom strahu prema granici. 1914. Velika Britanija u Prvom svjetskom ratu na današnji dan objavila je rat Austro-Ugarskoj. 1928. umro češki kompozitor Leoš Janaček, koji se inspirisao moravskom narodnom muzikom i melodikom govornog jezika, stvarajući primjenom modalne harmonije i neobičajne ritmike djela intenzivne dramatike i snažnih

realističkih likova. Na današnji dan 1938. nacistička Njemačka objavila mobilizaciju stanovništva u sklopu priprema za rat. 12. avgusta 1944. u Napolju počeo dvodnevni sastanak vođe jugoslovenskih partizana Josipa Broza sa britanskim premijerom Winstonom Churchillom, koji je Titu predložio susret s kraljem Jugoslavije Petrom II. Karađorđevićem, što je odbijeno. Churchill je priznao prava Jugoslavije na Istru, ali ne i na Trst. 1955. umro njemački pisac Thomas Mann, predstavnik psihološkog romana, najznačajniji njemački prozni stvaralac u 20. vijeku, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1929. Poslije dolaska nacista na vlast u Njemačkoj, 1933. emigrirao je u Švajcarsku, a 1939. u Sjedinjene Američke Države. Stvarao je pod uticajem Johana Wolfganga Goethea, Artura Schopenhauera, Friedricha Nietzschea i velikih ruskih pisaca 19. vijeka. 12. avgusta 1962. obavljen prvi grupni let svemirskih brodova, sovjetskih letjelica Vostok 3 i Vostok 4, lansiranih u orbitu oko Zemlje u razmaku od 24 časa, kojima su upravljali kosmonauti Andrej Nikolajev i Pavel Popović. Brodovi su se približili jedan drugom na samo 6,5 km, što je bio prvi pokušaj ispitivanja mogućnosti manevrisanja dva broda u grupnom letu i veliki doprinos kasnijem spajanju svemirskih letjelica. 12. avgusta 1970. u Moskvi SSR i Zapadna Njemačka potpisali su sporazum o odricanju od upotrebe sile. 1978. na današnji dan u Pekingu potpisan sporazum o desetogodišnjem miru i prijateljstvu Japana i Kine. 12. avgusta 1981. u američkoj kompaniji IBM napravljen prvi PC računar, model 5150. 1982. umro američki filmski i pozorišni glumac Henry Fonda, jedna od najupečatljivijih fizionomija svjetskog filma, čiju glumu je odlikovala prefinjenost i diskrecija. Nagradu Oscar dobio je za ulogu u filmu Na Zlatnom jezeru, posljednjem u više od 80 koliko ih je snimio. 1984. na današnji dan u Los Angelesu završene 23. olimpijske igre na kojima je učestvovalo 140 zemalja. Jugoslavija je imala rekordnu olimpijsku žetvu, 7 zlatnih medalja, 4 srebrne i 7 bronzanih. Na današnji dan 2004. Sobranje Makedonije usvojilo zakon o Skoplju, čime je u glavnom gradu uvedena ravnopravna upotreba makedonskog i albanskog jezika. 2009. godine umro Les Paul, američki gitarista i otac električne gitare. 12. avgusta 2014. umrla Lauren Bacall, američka filmska i televizijska glumica, dobitnik Oscara i jedna od ikona zlatnog vijeka Hollywooda.

sport. Fudbalski klub Crvena zvezda prihvatio je ostavku šefa stručnog štaba Dejana Stankovića nakon sinoćnje eliminacije iz kvalifikacija za Ligu šampiona od izraelskog Hapoela Berševe. Raspisani su vanredni izbori za klubsko rukovodstvo koji će biti održani u decembru, dok će ime novog trenera biti poznato u narednih 48 časova. Ove odluke je donio upravni odbor kluba na vanrednoj sjednici. Zvezda je također iskoristila pravo da odloži naredni prvenstveni meč u Pančevu protiv Železničara zakazan za subotu. Zvezda će takmičenje nastaviti u četvrtom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope protiv češkog kluba Viktorija Plzeň. Vrijeme danas sunčano i vruće uz prolaznu oblačnost, maksimalna temperatura od 31 do 38 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

Vanije su Angelina i slijepi Stefan ostali godinu dana, pa su po preporuci Skenderbega otišli u Italiju i u Furlaniji kupili stari zamak Beograd na rijeci Taljamentu. Na poziv mađarskog kralja Matije Korvina, Angelina je krenula sa dvojicom sinova preko Beča i Budima za Srem. Sa moštima svoga muža je u Srem stigla februara 1486. godine. U Kupinovu, u crkvi svetog apostola i evanđeliste Luke, položila je Stefanove mošti 15. februara 1486. godine. Prepodobna mati Angelina primila je u Sremu sveti i anđelski monaški čin u ženskom manastiru kod Krušedola, zadržavši na monašenju isto ime Angelina. Zbog svojih mnogobrojnih dijela ona je, kao savršena hrišćanka, supruga, majka i monahinja, od naroda s pravom dobila naziv Majka Angelina. Preminula je 30. jula 1520. godine. Sahranjena je u ženskom manastiru kraj Krušedola, a kada je nakon nekoliko godina njeno sveto tijelo bilo objavljeno, njene svete mošti prenijete su u crkvu manastira Krušedol i položene u isti čivot sa moštima svetog Joesina Jovana Despota. Ove svete i čudotvorne mošti sremskih svetitelja Brankovića Turci su zajedno sa manastirom Krušedolom palili 1716. godine, a sačuvana je samo lijeva ruka svete majke Angeline. Zbog ljubavi i blagosti kojom je zračila za života, ova svetiteljka se kroz cijelu službu i danas oslovljava kao mati, prepodobna, preblažena, prisnoblažena, dostoblažena, blažena. Njen lik nalazi se na svim ikonama svetih Brankovića. Srpska pravoslavna crkva proslavlja je 12. augusta i 23. decembra.

Hercegovine i dalje umjerena i jaka bura. Minimalna temperatura vazduha 12 do 16, na jugu do 25, u višim predjelima 10. Maksimalna temperatura vazduha u petak od 31 do 37, u višim predjelima od 27. U subotu 15. augusta nastavlja se sunčano i vruće uz prolaznu oblačnost. Minimalna temperatura vazduha 12 do 17, na jugu do 23, u višim predjelima od 10. Maksimalna temperatura vazduha 32 do 38, u višim predjelima od 27. U nedelju 16. augusta i dalje sunčano i vruće. Minimalna temperatura vazduha od 13 do 18, na jugu do 24, u višim predjelima od 10, a maksimalna temperatura vazduha od 32 do 39, u višim predjelima od 28 celzijevih stepeni.

Vodenice su, odkad postoji srpski narod, bile sastavni dio njegovog života. Nekada su bile sastavni dio pejzaža i srpske seoske arhitekture sa veoma važnom praktičnom ulogom u životu ljudi, ali i mjesta sa posebnom tajnovitošću. Šta je to što na izgled jednostavne građevine čini tako posebnim i kod ljudi izaziva strahopoštovanje? U otkrivanju mističnosti ovih građevina utkane u srpsku narodnu tradiciju pomoći ćemo vam nedjeljnom pričom u vašoj omiljenoj emisiji Izvorne narodne muzike. Izvornik. Na programu Radija Republike Srpske, nedjelja, 16. avgust u 11. časova. Priprema Daniel Šarić.

0: slobodno da nije nikad bio u putnu infrastrukturu.
1: Janković je naglasio i da Srpska ima oko 4400 km puteva i 702 mosta, najavivši da će u narednom periodu biti izgrađeno i rekonstruisano više od 40 mostova.
2: Vršilac dužnosti direktora puteva Republike Srpske Miroslav Janković najavio je završetak radova na ulazu u Banja Luku kod Prijedorske petlje, dok će rehabilitacija puta do kružnog toka u naselju Nova Varoš biti nastavljena narednih mjeseci po dana.
3: Svi radovi bi trebali da budu završeni do kraja septembra, dakle od Klaštica do kružnog toka Tulipani. Neminovnost je izazivanje velikih gužvi prilikom izvođenja radova, ali moram sad da napomenem da na toj dionici imamo preko 25.000 vozila dnevno, dakle koji se obraćaju kroz 4 trake koje su i ranije bile poprilično opterećene. Kad se to slije u dvije saobraćene trake, dolazi do veće gužve. Radovi se ne mogu izvesti bez obustave saobraćaja. Nismo željeli totalno obustavu saobraćaja, izazvali bi saobraćeni kolaps. Molim još jednom građane na strpljenju. Mi ćemo gledati da budemo što efikasniji i da radove što prije privedemo kraju.
2: U prvih 7 mjeseci ove godine na putevima u Srpskoj evidentirano je 1499 saobraćenih nezgoda u kojima su učestvovali vozači do 21 godine ili 3 godine vozačkog iskustva. Podaci su MUP-a Republike Srpske. 9 saobraćenih nezgoda završilo je sa smrtno stradalim licima. MUP Srpske pokrenuo je preventivnu kampanju Brzina je izbor, posljedice nisu, usmjerenu prvenstveno na mlade vozače. Istovremeno, predstavnici automotosa Saveza u saradnji sa MUP-om i Agencijom za bezbjednost ozvaničili su početak preventivne aktivnosti ili mobilni ili volan, koja će trajati do 31. augusta. Opširnije Milana Đurđić.
4: Kampanja ili mobilni ili volan bit će usmjerena na promociju odgovornog ponašanja u saobraćaju i ukazivanje na značaj potpune usmjerenosti vozača na upravljanje vozilom i praćenje saobraćajne situacije. Koliko je važno biti oprezan za volanom, svjesni su i sami vozači. Da mobilnom telefonu nije mjesto za volanom, smatra i jedan od vozača.
5: Smatram da je jako loše i da je jako loše utiče na rasuđivanje, da može da ugrožava saobraćaj, tako da bi savjetovao svima da to nikad ne rade. Čak i telefoni koji su integrisani u auto isto obraćaju pažnju, tako da bi bilo najbolje ako baš mora da se obavi neki razgovor, da se stane, da se završi pa da se onda nastavi dalje.
4: Glavni inspektor u jedinici za bezbjednost saobraćaja Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Danko Tunić kaže da Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske kontinuirano učestvuje u svim preventivnim kampanjama. Od početka godine pa do danas zabilježeno je 3826 prekršaja zbog korištenja mobilnog telefona tokom vožnje, dodao je Tunić.
6: Cilj same kampanje jeste podići svijest kod vozača da upotreba mobilnog telefona, nepropisno korištenje mobilnog telefona može biti fatalno za samog vozača i ostale učesnike u saobraćaju i naravno, kao što sam već rekao, je cilj podići svijest kod vozača da se eliminiše takva radnja u saobraćaju. Također ono što bih napomenuo jeste da su juli i august mjeseci kada se prema statističkih podacima Ministarstva unutrašnjih poslova događa najveći broj saobraćajnih nezgoda.
4: Jelica Lubura iz Automoto Saveza Republike Srpske rekla je da je korišćenje mobilnih telefona tokom vožnje povećano i u Republici Srpskoj, ali i u drugim dijelovima svijeta.
7: Ova kampanja će trajati do 31. augusta i Automoto Savez Republike Srpske će zajedno sa svojim automoto društvima na cijelom području Republike Srpske i drugim subjektima bezbjednosti saobraćaja učestvovati na ovaj način, što će upozoravati vozače kako bi primijenili njihova negativna ponašanja i njihove stavove u pogledu upotrebe mobilnih telefona kada upravljaju svojim automobilima.
4: Iz Automoto Saveza Republike Srpske podsjećaju da korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje smanjuje koncentraciju i povećava rizik od saobraćajnih nezgoda. Vozačima zato poručuju da telefon ostave po strani i da pažnju usmjere na saobraćaj.
2: Zenički opštinski sud danas je i zvanično otvorio stečajni postupak nad imovinom kompanije Nova željezara Zenica. Prvo ročište je zakazano za 8. decembar.
8: Otvaranju stečaja prethodili su mjeseci pokušaja pronalaska rješenja za kompaniju koja se suočila sa ozbiljnim finansijskim i proizvodnim problemima. Otvaranjem stečaja sada počinje nova faza u kojoj će biti utvrđena potraživanja povjerilaca, popisivana i procjenjivana imovina te odlučivano o daljoj sudbini kompanije i njenih kapaciteta.
2: Na području Nevesinja trenutno su aktivna 4 požara, a linija vatre se proširila tokom popodneva uslijed jačeg vjetra. Na području Presjeke ispod planine Crvanja požar u niskom rastenju približava se

0: Pravodobna mati Angelina bila je žena srpskog despota Stefana Brankovića, koja se nakon smrti muža zamonašila i život posvetila izgradnji crkava i manastira. Njene čudotvorne mošti počivaju u manastiru Krušedol, zajedno s moštima njenog muža i njihovih sinova Maksima i Jovana.
1: Književnik Boro Kapetanović, koji je preminuo juče u 73. godini, sahranjen je danas u Slatini u Laktašima. Na komemorativnoj sjednici u Banja Luci od Bore Kapetanovića oprostili su se književnici i prijatelji. Opširnije Selena Berić.
2: Na komemorativnoj sjednici u Banskom dvoru u Banja Luci govorili su književnici i poštovaoci djela Bore Kapetanovića. Boro Kapetanović je ostavio neizbrisiv trag u domaćoj književnosti, istakao je predsjednik Udruženja književnika Republike Srpske Predrag Bjelošević, koji je naglasio da je otišao u snu, kako i dolikuje pjesniku i podsjetio da nikada nije zaboravio rijeku Sanu i rodni kraj.
3: Boro Kapetanović je naša istorija, pjesnik koji je proživio svu našu posebno krajišku, da tako kažem, Golgotu i svojih predaka. Naravno da ni jedan odlazak nije lijep za prijatelje, za porodicu, ali nekako se nameće da to jeste pjesnički odlazak. Možda je sanjao tu svoju Sanu River sa kojom se faktički nikada nije oprostio.
2: O životu Bore Kapetanovića i specifičnom pjesničkom izrazu na komemorativnoj sjednici su govorili i pjesnici Jovo Čulić i Milan Rakulj. Boro Kapetanović rođen je 1953. godine u Gornjem Sokolovu u opštini Ključ, današnjem Ribniku, a na književnoj sceni bio je prisutan duže od pola vijeka. Iza sebe je ostavio oko 40 knjiga, među kojima su najznačajnije zbirke Pesmovano doba, Crnka i lješnik, Brašno i blato i kao i prozno ostvarenje Šampioni palanačkih trotoara.
1: Doboj će u naredna 4 dana biti domaćin jednog od najvećih sportskih događaja u Srpskoj, 57. rukometnog TV turnira Šampiona. Dejan Stanković od danas više nije šef stručnog štaba fudbalera Crvene zvezde. O sportu Dalibor Dafinčev.
4: U Doboju večeras počinje 57. međunarodni rukometni TV turnir Šampiona. Prvi susret će od 18:15 igrati Dobojska Sloga i njemački klub Melsungen, osvajač EHF kupa u prošloj sezoni. Utakmicu će prenositi naša televizija na kanalu RTS+. Predsjednik izvršnog odbora turnira Daniel Šarić.
5: I naravno, ovaj turnir nikako ne bi mogao biti bez velike podrške koje uvijek imamo, kao i ove godine od Radiotelevizije Republike Srpske, i o tome stvarno velika hvala svim radnicima Radiotelevizije Republike Srpske što će nas podržati, emitovati na svojim kanalima, gdje će dati veliku pomoć i podršku u razvijanju ovog velikog spektakla, rukometnog spektakla koji će biti od 12. do 15. augusta.
4: Televizija će od 20:05 prenositi i ceremoniju otvaranja, a potom od 21:00 susret reprezentacije Katara i ekipe Grosist Slovan iz Ljubljane. Na turniru koji se završava u subotu nastupaju još egipatski klub Al Ahli te Sporting iz Lisabona. Fudbalski klub Crvena zvezda prihvatio je ostavku šefa stručnog štaba Dejana Stankovića nakon sinoćne eliminacije iz kvalifikacije za Ligu šampiona od izraelskog Hapoel Beruševe. Raspisani su i vanredni izbori za klubsko rukovodstvo koji će biti održani u decembru. Zvezdin generalni menadžer Zvezdan Terzić o izboru novog trenera je rekao.
6: Znači, do petka u ponoć imamo obavezu prema UEFI da dostavimo ime novog trenera. U pregovorima već jesmo, već od sinoć, od kad je Dejan Stanković podneo poziv ostavku, i imali smo već razgovore, i s obzirom da do petka u ponoć treba da UEFI dostavimo ime novog trenera sa pro licencom koji će voditi ovaj play-off utakmicu sa Viktorijom iz Plzena, mi moramo naći rešenje.
4: Zvezda je također iskoristila pravo da odloži naredni prvenstveni meč u Pančevu protiv Železničara zakazan za subotu. Crvena zvezda će takmičenje na evropskoj sceni nastaviti u četvrtom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope protiv češkog kluba Viktorija Plzeň. Njihov prvi susret na rasporedu je 20. avgusta u Beogradu.
1: Sutra nakon vedrog i svježeg jutra pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme uz prolaznu oblačnost. Opširnije meteorolog Duško Mrkonjić.
7: Temperature vazduha u 14:00. Čeberno 26, Kneževo, Sokolac, Hampijec 27, Gacko, Zvornik 29, Drinj, Srebrenica.

0: Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. U prvom satu današnjeg mozaika možete slušati. Takozvana kosovska policija brutalno pretukla Nenada Raškovića iz Zubinog potoka. Slučaj prebijanja Raškovića, primjer ogoljene represije policije i posljedica nereagovanja međunarodne zajednice, poručili predstavnici Srba sa Kosmeta. Premijer Savo Minić u Tesliću nakon sastanka sa rukovodstvom grada najavio pomoć vlade ovoj lokalnoj zajednici. O značaju poboljšanja kreditnog rejtinga Republike Srpske, ali i drugim pozitivnim financijskim pokazateljima, za RTRS je govorio direktor Agencije za bankarstvo Republike Srpske, Srđan Šuput. Prevoznici sa Zapadnog Balkana dali rok Evropskoj uniji da do 1. septembra da ponudi rješenje za problem ograničenog boravka profesionalnih vozača u šengenskoj prostoru. Naplata parkinga u Banja Luci ponovo počinje 18. augusta, međutim u novoj odluci gradske uprave ispoštovan samo jedan od niza uslova koje je Ustavni sud Republike Srpske zamjerio u prethodnoj odluci. Prvi sat emisije priprema redakcija informativnog programa Radija Republike Srpske. Ostanite uz mozaik. U selu Dren kod Zubinog potoka takozvana kosovska policija upala je u dom Nenada Raškovića i nakon pretresa zlostavljala ga i brutalno pretukla. Sa teškim povredama glave i grudnog koša primljen je u kliničko-bolnički centar Kosovska Mitrovica, ali je zbog težine povreda u toku transport u Beograd na dalje liječenje. Ovaj događaj nije izolovan s obzirom da je posljednjih sedmica zabilježen veći broj pretresa, privođenja i maltretiranja Srba u okolini Zubinog potoka zbog navodnog posjedovanja oružja i ratnih zločina. Srpske nevladine organizacije sa sjevera Kosova hitno pisale Briselu. Opširnije Milena Bjelica.
1: Teror Kurtijeve policije nad malobrojnim Srbima na Kosovu se nastavlja. Bez jednog razloga optužnice i najave, trojica pripadnika takozvane kosovske policije juče posle podne su upali u dom 57-godišnjeg Nenada Raškovića u Zubinom potoku. Nakon pretresa kuće, tražeći da preda oružje i prizna ratni zločin nad Albancima, tukli su ga nanijevši mu višestruke tjelesne povrede.
2: Poslije toga rekli su da dolazimo u 5 sati da donese pušku. Ja nemam. Opet me bili, stavili lisice, vodili mu šumu, vezali za bukvu i bili me crevom i stavili mi krpu na usta.
1: Hospitalizovan je u kliničko-bolničkom centru Kosovska Mitrovica, gdje su mu konstatovane teške povrede glave, leđa i grudnog koša. Direktor KBC-a Zlatan Elek rekao je da je Rašković primljen polutraumatizovan sa prelomom rebra.
3: S obzirom na opsežnost povreda i s obzirom na to da se radi o politraumi, veći broj lekara uključen je u njegovo lečenje, uključujući hirurge, anestezijologe, ortopede, zatim interniste, s obzirom da mu je povećan pritisak, psihijatri, neurologe.
1: Šef za planiranje i operativno ocjenjivanje regionalne operativne kosovske policije regiona Mitrovica-Sever Erdoğan Baljići rekao je da nisu bili informisani o incidentu i da je po saznanju pozvan policijski inspektorat koji je preuzeo ovaj slučaj.
4: To će sve inspektorat da proveri i da vidi ko je bio usmijenio ili da li je policajac ili da li nije policajac. Znači mi nismo nadležni da vodimo taj slučaj. Čim se spominje policajac, odmah se vodi slučaj na inspektorat.
1: Ono što zabrinjava je kontinuirani muk iz Evropske unije na zlostavljanje Srba na Kosovu. Kao i do sada, iz Euleksa minimalna reakcija. Događaj primili k znanju, zabrinuti i prate situaciju. Sprovođenje

17 je časova i 10 minuta, slušate Mozaik radija Republike Srpske. Predsjednik vlade Republike Srpske danas boravi u Tesliću. Savo Minić je posjetio hram Presvete Trojice kao i parohijski dom u izgradnji koji se nalazi u porti ovog hrama.

0: 18 je časova i 22 minuta, slušate Mozaik radija Republike Srpske. Dva javna univerziteta u Republici Srpskoj objavili su konkurs za drugi upisni rok na prvi ciklus studija. Budućim studentima banjalučkih fakulteta na raspolaganju su ukupno 923 slobodna mjesta, dok na fakultetima u Istočnom Sarajevu mjesta ima za još 1221 studenta. Prijave kandidata trajaće od 24. do 28. avgusta, dok su prijemni ispiti zakazani za 31. avgust. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
1: Saobraćajni fakultet u Doboju nudi još 40 slobodnih mjesta na budžetu i 7 mjesta za vanredne studente. Dekan Miroslav Kostadinović ističe zainteresovanost studenata iz cijele BiH.
2: Da možemo da kažemo, od 8 smjerova koji saobraćajni fakultet ima, drumski i gradski je još uvijek vodeći smjer, a ovih ostalih 7 modula, odnosno smjerova koji imamo, poprilično je izjednačen broj zainteresovanih. I upis je, kao i na prvom upisnom roku, je polaganje prijemnog iz matematike.
1: Slobodnih mjesta ukupno 23 na budžetu nudi i Pedagoški fakultet u Bijeljini na 3 studijska programa. Dekan Dalibor Stević.
3: Što se tiče studijskih programa razredna nastava i predškolsko vaspitanje i obrazovanje, mi imamo test fizičkih, govornih i muzičkih sposobnosti koji su eliminatorni, imamo test provjere opšte kulture i informisanosti i test znanja i srpskog jezika i književnosti. Što se tiče studijskog programa tehničkog i informatike, tu imamo test matematike i fizike, dakle zadatak iz matematike i fizike, i to je to što se tiče prijemnog ispita, dakle za prvi ciklus.
1: Na Banjalučkom univerzitetu u drugom upisnom roku prošireni su kapaciteti za upis na medicinskom, ekonomskom, filozofskom, arhitektonsko-građevinskom fakultetu, kao i na Akademiji umjetnosti i Fakultetu bezbjednosti. Prorektor za ljudske i materijalne resurse univerziteta Dalibor Kesić kaže da je i ove godine određen broj mjesta rezervisan za strane studente.
4: Na skoro svim članicama postoje smjerovi koji su neobičajno privlačni studentima, postoje oni koji su manje privlačni, ali možemo reći da je veliko interesovanje pokazano za određene smjerove na Akademiji umjetnosti, arhitektonsko-građevinskom geodetskom fakultetu, tradicionalno na medicinskom fakultetu, isto tako za određene smjerove na filozofskom fakultetu i fakultetu političkih nauka i fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta.
1: Upis kandidata koji uspješno polože prijemni ispit predviđen je za period od 7. do 11. septembra.

al u konju biješe srce moje. Svud po svitu pominju mi ime. Stani Marko,

Poštovani slušaoci i ljubitelji umjetničke muzike, pozdravljamo vas na početku još jednog druženja sa poznatim djelima slavnih kompozitora. Vrijeme naše večerašnje emisije ispunit će popularna djela ruskih kompozitora Nikolaja Rimskog-Korsakova, Petra Iljiča Čajkovskog, Aleksandra Borodina i Mihajla Glinke. Uvodne minute poklanjamo simfonijskoj sviti Šeherzada, opus 35, Nikolaja Rimskog-Korsakova. Slušat ćemo treći stav, Andantino quasi allegretto. Ljubljanskom radiosimfonijom diriguje Anton Nanut.

Allegro non troppo iz prvog klavijskog koncerta u bemolu opus 23 Petra Iljiča Čajkovskog. Slušali smo interpretacije pijaniste Kristofa Jablonskog i članova Poljskog nacionalnog simfonijskog orkestra pod upravom Jana Krenca. Aleksandar Borodin. Desetak minuta naše emisije ustupamo polovetskim igrama iz opere Knez Igor. Radio simfonijskim orkestrom iz Ljubljane diriguje Lorenz Ziegl.

Oblačno i vrlo toplo uz prolaznu oblačnost, maksimalna temperatura vazduha od 31 do 36, na jugu do 38 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.